0: nụ cà cụ cà gà nàng cha rang gà gọt thì bù lăng cà kì bình nhạc gà nàng bích tay phà đi kì tay rù kì răng càng gà bù ai mà găng tù nông ngà ô hóc kì kì tay gà nhà máy nụ cà gà vò lăn tăng ngà tì đà rò gà tì gà gò nà đầy ngà châu cà kì bà tăng gà ô đà bù ai mai ki tai ti ki nu ga ga o da ba du au na nam mu bi u mai ta nam ma bi la ka nga o pa di u bi u da be bu wa na nu pi ba bi ki tai ga ta u ma kai sa ma a sai pa di ta na la nga o mi nya tim pan da lam ka li tu bana ka ya ku na ni na nam pa di pa gi lo ga ki tai ga wa i nu ga wa la la ki nu run sa ma te ri ta ya lai ba tu na u di
1: Kuching 101.3 FM.